0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Oh, dajla, dajla, dajla.